0: 70% popustom.
1: 11. do 13. júnia.
0: Skladište Sport Everest. Michal Štradón na Rudniku.
2: Фолк не ве, ква, колко е то да без, ка придам въщацуно, Sony ACS.
3: Търговина Sony ACS. Наспроти кина Шишке.